0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i brevet till Judas. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi befinner oss i Judas brev vers 11. Där Judas bland annat talar om Koras som slog in på Kains väg. Och innan vi fortsätter vår vandring vill jag bara påminna om Paulus ord i Romarbrevet 15, vers 4. Ty allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger skall bevara vårt hopp. Allt i den heliga skrift är skrivet i din och min undervisning, även Judas brev. Och Judas säger att lösningen på andlig torka, det är inte att följa Koras. För genom Koras så spyr ormen från lustgården ut sitt gift i det heligas gemenskap. Under sken av befrielse och förnyelse förför Koras cirka 250 av Guds folk till undergång, kamouflerat under det andliga sken att Koras ska hjälpa alla i församlingen att bli andligare. Är det inte det vi behöver då, att bli andligare? Ja, det är nog ofta sanningen om oss. Men vägen dit går inte där Koras säger att den går. Därför ska vi lyssna till Gud och inte till övermodiga män som Koras. För Guds ord säger att det är Kains väg och att den vägen leder till undergång och inte till förnyelse. Ve dem, de har slagit in på Kains väg. De har mot betalning störtat sig i Bileams villfarelse. De har gjort uppror som Kora och gått under. Låt oss lägga märke till vart Koras går med sina tankar. Kommer han inför Herrens ansikte för att i stillhet söka visshet om dessa tankar verkligen kommer från Gud eller om det bara är hans egna tankar? Nej, Koras har redan kommit så långt på Kains väg att han vet att felet ligger hos de andra. Hade de bara varit annorlunda, så hade det också varit helt annorlunda med vår församling. Men det var ju inte bara Koras som hade slagit in på den här vägen. Han drog många med sig, bland annat Datan och Abiram, Eliabs söner. Och nu ska vi repetera vad de gjorde när Mose sände bud efter dem. Jag citerar fjärde Mosebok kapitel 16, verserna 12 till och med 14. Mose sände bud efter Datan och Abiram, Eliabs söner. Men de sade, vi kommer inte. Är det inte nog att du har fört oss hit upp från ett land som flödar av mjölk och honung för att låta oss dö i öknen? Nu vill du också upphöja dig till Herre över oss. Du har sannerligen inte fört oss in i ett land som flödar av mjölk och honung, eller gett oss åkrar och vingårdar till arvedel. Vill du sticka ut ögonen på dessa människor? Nej, vi kommer inte. Det som dessa Koras efterföljare säger till Mose, det är mycket avslöjande för den inställning som intar det Guds barn som slagit in på Kains väg. Man vill veta vad man tjänar på det. Vad kan jag vinna? Och där korset i Kristi efterföljelse predikas säger man, vi vill inte komma. Vi lyssnar inte till sådana budskap. Liksom Datam och Abirams ord avslöjar att det är köttgrytorna i Egypten som fyller deras tankar och hjärtan, så avslöjar Koras efterföljare idag sin kärlek till världen genom sina hållningar. Lägg nu märke till vad Datam och Abiram säger. Du har fört oss ut. Du, det vill säga, de ser inte att det var Gud som genom blodet från ett felfritt lamm förlossat dem och fört dem ut. De ser inte Gud, bara Guds tjänare. Och hör vad de säger om landet där de varit trälar. Ett land som flödar av mjölk och honung. Mose var bara det redskap Gud använde för att föra sitt folk ut ur nöden och träldomen. Men Koras efterföljare ser inte Egypten som ett träldomsland, utan som ett land som flödar av mjölk och honung. Det vill säga, de ser på syndens träldom som Gud ser på löfteslandet. Koras och hans hop tillhörde alla Guds egendomsfolk. De var med på vandringen mot Kanans land, löfteslandet. De hade en plats i gemenskapen, så till det yttre var det inget som skilde. De gick ju samma väg som alla de andra. De deltog i gudstjänsten. De var med, som man brukar säga. Men med hjärtat, det inre livet, hade det hänt något. Man levde inte inför Herrens ansikte. Det var inte det personliga förhållandet till Gud som präglade deras hjärtan. Den dagliga kontakten med Gud var bruten. Man var bara med. Och detta budskap är högaktuellt idag. Det är så många som en gång sa sitt ja till Herren och kom med bland det utvalda skara. Det står inskrivna som medlemmar i våra olika kyrkor och samfund. De deltar i verksamheten, kommer till mötena, men likt Koras hop står deras hjärtan och längtan till synden. De kallar kristenlivet för en ökenvandring, och de ser alla brister hos pastorn och sina trossyskon. Och de förstår inte att tomheten kommer av att de inte lever i ljuset, inte lever i levande personlig gemenskap med Gud. Utan de tror att om de bara kunde få det som de vill, ska de bli lyckliga. De söker alltid svaren och lösningarna borta vid horisonten, istället för i Guds ord och det troendes gemenskap. De vill så gärna få del i trons triumf, men är främmande för trons smärta. Självcentreringen har gjort dem så blinda att de inte inser att de lever ett dubbelliv. Långt mindre anar de att den som lever ett dubbelliv kränker den helige ande och Guds vilja för sitt liv. Och så växer förnärmelse och bitterhet fram obemärkt. Och då blir felen hos trossyskonen så stora att det överskuggar allt, till och med Gud.

Hör vad de anklagar Mose för. Fjärde Mosebok 16, vers 14. Du har sannerligen inte fört oss in i ett land som flödar av mjölk och honung, eller gett oss åkrar och vingårdar till arvedel. Tänk dig in i Moses situation. Några kapitel tidigare i fjärde Mosebok berättas om hur Mose sände ut spejare för att få en rapport om förhållandena i Kanaan. Och spejarna kommer tillbaka och säger: det flyter verkligen av mjölk och honung. Men så tillägger de: men vi kan inte dra upp mot detta folk, för de är för starka för oss. Gud hade lovat och sagt att han skulle strida för dem. Han skulle ge dem Kanaans land till arvedel. Men folket räknade inte med Gud. Man räknade bara med sin egen styrka. De är för starka för oss. Guds marschorder var: gå och inta Kanaan. Jag skall vara med er. Men man var inte så noga med vad Gud hade sagt. Man gjorde det man själv menade var möjligt. Gjorde så som man själv kände. Till Moses stora sorg och förtvivlan. Och Herren säger då till Israels folk, fjärde Mosebok 14, vers 34: så som ni under 40 dagar har bespejat landet, så skall ni under 40 år, ett år för varje dag, komma att bära på era synder. Ni ska då erfara att jag tagit min hand ifrån er. Men Koras och hans hop, de är så förblindade att de inte förstår att det är deras egen synd och olydnad som gjort vandringen till löfteslandet till en ökenvandring. De är, så att säga, mera upptagna av att så fort som möjligt finna en smärtfri väg ut ur dilemmat än av att få veta sanningen om varför man har hamnat där. Det enda ljuset i den mörka berättelse om Koras och hans hop, det är att Koras söner inte gjorde sin far sällskap i upproret mot Mose och Aaron. Därför står det också i fjärde Mosebok 26, vers 11, när det berättas om hur de drabbas av Herrens dom och jorden som öppnade sitt gap och uppslukade Koras med alla som valt att följa honom. Då står det i fjärde Mosebok 26, 11: men Koras söner omkom inte. Jag känner behov av att be: Herre, förbarma dig över oss. Herre, utlämna oss inte åt oss själva och vår egoism. Herre, lyft vår blick och hjälp oss att söka det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Herre, bevara oss för frestelsen att slå in på Kains väg. Koras slog in på den vägen. Det blev hans undergång. Ve dem, de har slagit in på Kains väg. De har mot betalning störtat sig i Bileams villfarelse. De har gjort uppror som Kora och gått under. Och i vers 12 och 13 i Judas brev fortsätter han att tala om dessa som slagit in på Kains väg, och han säger: det är smutsfläckar vid era kärleksmåltider. Dessa som utan att skämmas festar tillsammans med er och tar för sig. Det är moln utan vatten som drivs bort av vindarna. Det är träd utan frukt på senhösten. Dubbelt döda, uppryckta med rötterna. Det är vilda havsvågor
som kastar upp sina skändligheters skum. Det är irrande stjärnor, åt vilka det svarta mörkret är förvarat för evigt. Smutsfläckar vid era kärleksmåltider, det är starka ord. I en annan översättning står det: det är dolda skär vid era kärleksmåltider. Undervattensskären är mycket farliga för ett fartyg. Det är dessa dolda faror som gör fartyget till ett vrak. Med andra ord handlar det om sådana som får folk att lida skeppsbrott i tron, som Paulus uttrycker det. Och han skriver så här till sin medarbetare Timoteus i första Timoteusbrevets första kapitel, vers 18 och 19. Detta uppdrag att förmana anförtror jag åt dig, mitt barn Timoteus, i enlighet med det profetord som en gång uttalades över dig, för att du i kraft av dem ska kämpa den goda kampen i tro och med ett rent samvete. Detta har somliga stött ifrån sig och lidit skeppsbrott i tron. Judas talar om det dolda skär som kommit in i församlingen. Dessa smutsfläckar, som han säger, som utan att skämmas fästar tillsammans med er och tar för sig. Dessa kärleksmåltider eller kärleksfester som hölls i den kristna församlingens första tid innan man firade nattvard, det var en gemenskap där det troende tog med sig mat och hade en måltid tillsammans. De fattiga hade inte möjlighet att ta med sig så mycket, men det var en tid då man delade det man hade. Men så kom dessa villolärare som hade stor aptit. Utan tanke på andra tog de för sig frikostigt, och det sägs inget om de själva hade något med sig eller inte. Och Judas säger att de är moln utan vatten, det vill säga de är inte vad de ger sig ut för att vara. Fasaden är nog imponerande, men hur regntunga molnen än ser ut, kommer det inget vatten. Det är moln utan vatten som drivs bort av vindarna. Med andra ord, den väg de väljer, det beror helt och hållet på åt vilket håll det i ögonblicket blåser. De följer mängden. Imponerande träd som alltid tycks stå där det sker något. De håller sig framme när de tror att det är något på gång. De är duktiga på att göra sig hörda, och många tror att de är viktiga för församlingens arbete. Men sanningen om dem är att de är smutsfläckar, säger Judas. Deras lövverk är mycket imponerande, och de suger egoistiskt till sig allt de kan. Men trots att det är senhöst bär de ingen frukt som är till nytta för de andra i gemenskapen. Det är tjänaresinnet som saknas. De är livliga och högljudda, men inte fulla av liv, utan med sitt livliga uppträdanden är de faktiskt dubbelt döda. Döda på så sätt att de har inget verkligt bestående eller uppbyggande att bidra med. Och inför evigheten, ja, då är det bara undergången som väntar dem. Så låt er inte bedras.

Mycket av det som imponerar här i världen är i Herrens ögon bara smutsfläckar. Moln utan vatten. Det kan verka som om de är fyllda av Guds ord, men i verkligheten är de tomma och torra moln som inte har en droppe att erbjuda det törstande. De kan nog bära vit krage och tala stora pompösa ord och ha en mäktig röst som inger respekt hos många. Eller som någon sa om sin församling: där sitter fåren och blickar hungrigt mot talarstolen, men det är ingen som ger dem mat. Det är träd utan frukt på senhösten, dubbelt döda, uppryckta med rötterna. När Herren Jesus undervisade och varnade för falska lärare sa han: på deras frukt ska ni känna igen dem, som det står i Matteus 7, vers 16. Judas säger att dessa falska lärare bar ingen frukt. De var dubbelt döda, uppryckta med rötterna. Och med uppryckta rötter kan det bara sluta på ett sätt. De vissnar och dör. De bar ingen frukt till Guds fruktan och helgelse. Inte kunde de förbinda det sårade, inte trösta det sörjande, inte mätta det hungrande och inte väcka eller varna dem som levde i synd. För deras rötter är inte planterade i Guds ord. Dubbelt döda. Det talar också om att en människa som en gång blivit född på nytt kan avfalla från tron. Och då går de från att vara född två gånger till dubbelt döda. De var andligt döda. Det uttrycker Paulus så här i Efeserbrevets andra kapitel, vers 1 och 2. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Den ande som nu är verksam i olydnadens söner, det vill säga verksam i den värld som lever utan Gud, och verksam hos de bekännare som slagit in på Kains väg. Det är vilda havsvågor som kastar upp sina skändligheters skum. Det är irrande stjärnor åt vilka det svarta mörkret är förvarat för evigt. Först talade han om att de var som moln som fördes hit och dit av vinden. Sådana som kikar lite i tidningarnas nyhetssidor för att hitta något aktuellt att tala om på söndag förmiddag. Eller också är det något de har sett på TV. Men nu tillägger Judas att de är som vilda havsvågor. De kan inte stå stilla i predikstolen, utan springer hela tiden fram och tillbaka och skriker ut sitt budskap. Drivna av rastlöshetens passion säger de sig förkunna kraft och frihet, men fridens väg känner de inte. Paulus beskriver det så här i Romarbrevet 3, vers 16 och 17. Förödelse och elände råder på deras vägar, och fridens väg känner de inte. De har inte Guds fruktan inför sina ögon.
Det är irrande stjärnor, säger Judas. Irrande stjärnor är stjärnor som bara irrar omkring i rymden. De följer inga lagar, ingen bestämd kurs, bara irrar omkring, alltid i rörelse, men inte under Guds ledning, för de har inte Guds fruktan för sina ögon. Och så kommer den tragiska och mycket allvarliga avslutningen som sammanfattar dessa falska lärare. Det är irrande stjärnor åt vilka det svarta mörkret är förvarat för evigt. När vi läser de orden av Herrens apostel Judas så förstår vi varför han började talet om dessa med ett verop. Ve dem, de har slagit in på Kains väg, gjort uppror som Kora och gått under. O syndare, var har du din tillflykt och vad vill du göra idag? Du lever för rikdom och ära, är offer för världens bedrag. Men tänk på din själ som så fattig ska vandra den eviga stig. När stoftet försvinner i graven är glädjen i världen förbi. Vad gagnar din jordiska rikdom och skatt när själen går in i den eviga natt? Eller som Jesus själv uttrycker det i Markus 8, vers 36. Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Klippa, du som brast för mig, låt mig gömma mig i dig. Vattnet, blodet som går fram från din sida, o Guds lam, blive mig en dubbel bot emot synd och lagens hot. Vid vart flyktigt andetag och när jag skall dö en dag, när till okänt land jag går, när inför din dom jag står, klippa du som brast för mig, låt mig gömma mig i dig. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag säger på återhörande om du vill och om Herren ger oss båda en ny nådedag. Säg till Herren, döm mitt hjärta här i tiden, innan världen döms av dig och när tiden är förliden, i ditt domslut fria mig. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

Fördomar, partiskhet, diskriminering och stereotypier. Det är ämnen som absolut är aktuella i vår tid, liksom på Bibelns tid. Och Jesu halvbror Jakob, han skriver en hel del i det ämnet och talar om hur han menar att kristna ska förhålla sig också till rika och fattiga. Och det ska vi tala om idag när vi har kommit till Jakob kapitel 2 och den första versen. Och det här är, om jag har räknat rätt, den sjätte delen i min serie om Jakobs brev. Låt oss läsa Jakobs brev kapitel 2 och vers 1. Där står det så här: Mina bröder, var inte partiska i er tro på vår Herre Jesus Kristus, härlighetens Herre. Det är första versen, och det här är uppmaningen som inleder argumentet som Jakob för i Jakob kapitel 2 vers 1-9. Det är den texten som vi ska gå igenom idag. Och han gör ett påstående här, han säger man kan inte vara både partisk och tro på Jesus Kristus som härlighetens Herre. Den som säger sig göra det, det är en hycklare, det är en person med en värdelös tro och religion. Man kan inte vara partisk. Och varför då? Jo, svaret får vi sen i vers 2-9. Men innan vi går in på hans argumentation så ska vi också fråga oss, vilket problem är det som Jakob riktar sig emot? Vad är det han tar upp för någonting? Vad var det för tendenser i församlingen som han reagerade på? Därför att det fanns tydligen de i församlingarna som han skriver till som menade, eller som i alla fall praktiserade det, att tron på Jesus, det kunde man frikoppla från förhållandet till människor. Och vi kommer se det gång på gång i Jakobs brev, att han är väldigt konsekvent, han är väldigt kompromisslös när han vänder sig emot den som påstår sig tro, men där tron inte visar sig i ett liv som samsvarar med den här tron som man bekänner. Men en sak till som innan vi går vidare till nästa vers, och det är frågan, varför kallar Jakob här Jesus för härlighetens Herre? Och här finns det en intressant parallell som jag inte nämnde i det första programmet, för i det första programmet då läste jag också den här texten, jag talade om Jakobs presentation av Jesus. Men vi ska se lite hur han använder det här uttrycket just i det här sammanhanget. Varför just härlighetens Herre? Jag har argumenterat flera gånger att Jakob, han är väldigt judisk i sitt tankesätt, och han hämtar från både Bibeln och från den judiska traditionen. Och i den mellantestamentliga tiden, alltså tiden mellan det gamla och det nya testamentet, säg från 300-200-talet före Kristus fram till Jesu tid, så växte det fram ett teologiskt begrepp bland de judiskt troende. Och det var begreppet Shekina, den så kallade Shekina. Och Shekina, det är ett hebreiskt ord som betyder ungefär boende eller närvaro. Det kommer från ett ord som betyder att slå upp sitt tält eller sin boning. Och det här ordet Shekina, det syftade då inom teologin på just Guds närvaro, framförallt hur Gud var närvarande genom sin härlighet, och framförallt så var ju hans härlighet närvarande i det allra heligaste, i templet. Så judarna, de använde det här ordet för att tala om hur och var Gud uppenbarade sig och bodde. När man gick in i det allra heligaste och man såg den här molnet som omgav, som var där inne i det allra heligaste, så var det Guds Shekina. När man närmade sig Gud så kunde man ju inte se Gud i ansiktet, men man kunde se hans härlighet, hans Shekina. Och på grekiska så översätts ofta ordet Shekina med doxa, som betyder härlighet. Och det är just doxa som är ordet som används här och på många andra ställen för att tala om
Jesus. Till exempel i Johannes evangeliums första kapitel och den 14 versen så står det: och ordet blev kött och bodde ibland oss, och vi såg hans härlighet, den härlighet som den enfödde har från fadern, och han var full av nåd och sanning. Så det han säger här att det är att ordet blev kött, alltså det eviga ordet som var i Guds närvaro, det blev kött och Guds son tog på sig en mänsklig gestalt, och när han blev människa, ja, då såg vi hans härlighet. Jesus är, skulle man kunna säga, Guds Shekina. Han är den synliga närvaron av Gud. Och det ger ett nytt ljus till vad det är Jakob talar om när han säger: var inte partiska i er tro på vår Herre Jesus Kristus, härlighetens Herre. För att om det är det här han tänker på, att Jesus är Guds Shekina, hans härlighets närvaro ibland oss, då betyder det att argumentet är: vi befinner oss i Guds närhet när vi tror på Jesus. Och jag tror att alla förstår att när man är nära Gud, då måste man ta sig en rejäl funderare på: vad är det jag håller på med? Som Adam och Eva i lustgården till exempel, när de hade syndat, så när Gud kom nära dem, när han närmade sig dem där i lustgården, då gömde de sig för honom, just därför att de hade syndat. De tålde inte Guds närvaro, hans Shekina. Så Jakob säger då ungefär så här: ni säger er tro på Jesus, Guds egen son, och Herrens härliga närvaro ibland er, okej, men hur går det ihop med att ni samtidigt gör skillnad på människor? Och så fortsätter han då så här i vers 2, Jakob 2:2. Tänk er att det vid er sammankomst kommer in en man med guldring på fingret och fina kläder, och samtidigt en fattig man i smutsiga kläder. Okej, innan vi går vidare så ska vi se på lite på vad det är för bild han tecknar här. Han säger så här: tänk er att det vid er sammankomst. Och då måste man fråga sig, vad då för sammankomst? Därför att på grekiska så är ordet synagoge, som det är ordet som vi använder för synagoga, som är judarnas samlingsplats. Inom den judiska tron så har man synagogor, som man bland kristna ofta har kyrkor eller sådär. Och då kan man fråga, är det en sån plats som Jakob tänker på? Tänk att det vid er synagoga kommer in en. Och kanske det är det han tänker på. Men ordet synagoge, det betyder bokstavligen samlas tillsammans. Synagoge, det betyder samlas tillsammans. Och det hade inte nödvändigtvis en judisk eller ens en religiös konnotation i utgångspunkt. Men antagligen så använde Jakob det här ordet för att det var det vanliga sättet att tala om just den judiska samlingen. Så jag tror att vi ska se för oss en samling, en där har kommit tillsammans i ett hus eller på en plats, kanske en 20-30 personer i ett hem eller en samlingssal, där det plötsligt kommer in då en ny besökare, en person som man inte har sett förr, eller två stycken då. Men det är nog antagligen inte tal om en medlem i församlingen, men kanske en som är intresserad i församlingen som kommer på mötet. Och hur som helst, han kommer in den första då och har tydliga tecken på att han är en rik man. Han har minst en guldring på fingret. Texten på svenska säger det kommer in en man med guldring på fingret. På grekiska så är det här ett ord som är, om man ska översätta det direkt, betyder typ guldfingrad. Alltså att han har fingrar med guld. Och guldring är inte så ovanligt idag naturligtvis, och det kostar i vår tid inte en jämförbar förmögenhet att få tag i en guldring, och fina kläder kan man naturligtvis ha även om man är delvis i alla fall fattig. Men jag tror att vi förstår bilden. I vår tid så har vi kanske andra sätt att markera vår rikedom. Det kan handla om märkeskläder, de rätta accessoarerna och så vidare. Men frågan är,
hur reagerar vi på människor som uppenbart är enormt rika, eller för den del bara moderat rika? Och frågan är, förändras vi i vårt, när vi förhåller oss till dem jämfört med när vi förhåller oss till andra? För i den här hypotetiska exemplet så nämner Jakob då också att det kommer en fattig man ungefär samtidigt som den rike. Det här är en person som har smutsiga kläder och kanske har andra sätt som man ser på honom att han är fattig. Och jag vet inte vad som skulle vara motsvarigheten idag, men kanske att man har fel märke, fel frisyr, fel sätt att föra sig och så vidare, med fel inom kraftiga citationstecken naturligtvis. Men så fortsätter han då, han tecknar den här bilden, det kommer en rik man och en fattig man. Och så säger han i vers 3 och 4, om ni då ser den finklädde och säger, varsågod och sitt, här är en bra plats. Men till den fattige, du kan stå där eller sätt dig här vid mina fötter. Har ni då inte diskriminerat bland er och blivit domare med orena motiv? Okej, okay. Så Jakob säger, det är en rik man som kommer och det är en fattig man som kommer. Men kom ihåg, härlighetens herre, han är redan där. Det är Jesus som är utgångspunkt, det är härlighetens herre. Han som är värdig mer ära än någon annan och den som vi är samlade för att ära, han är där. Och han i sin tur, han gör inte åtskillnad mellan människor. Han är allas herre. Han sökte inte status för sig själv och han respekterade heller inte folks påstådda status, om det handlar om ekonomi, socialt, religiöst eller på något annat sätt än status som människor sökte. Sån var Jesus och vi borde formas efter hans tankesätt. Och vad är det då den här församlingen i den här hypotetiska situationen gör med den rike och den fattige? Jo, det står, de tilldelar de platser. Den rike får en bra plats medan den fattige får stå eller eventuellt sitta vid någons fötter. Nu hade man ju lite andra principer för hur man satt och stod på den här tiden, om det var måltider, om det var samlingar och så vidare. Det var ju vanligare att man satt på lägre stolar eller kuddar. Men det att sitta vid någons fötter, det betyder att man, ja, den personen, det var en slav. Det var den som satt vid fötterna som var redo att tjäna. Så församlingen då gjorde åtskillnad mellan de här besökarna. Och det är intressant här att Jakob säger, har ni då inte diskriminerat bland er och blivit domare med orena motiv? Och då kan man ju fråga sig, vad menar du med domare? Det här är väl inte en rättssak? Och svaret på det är väl både ja och nej. För det kan vara så att Jakob syftar på att församlingen faktiskt fungerade som domare i många saker, också mellan rika och fattiga. Att man har tänkt sig att det här kan beskriva ett scenario där två personer kommer in i församlingen och ber församlingen om att skipa rätt mellan dem. Därför att man vill inte gå till de profana, de världsliga domarna, utan man ville lösa det i församlingen. Och det är därför då som församlingen här anses vara domare. Men mer troligt är att Jakob avslöjar vad det är vi gör när vi diskriminerar människor. Vi dömer och vi bedömer dem utan att veta någonting om den här rike personens karaktär eller den fattiges karaktär, så dömer vi dem. Och så gör vi hela tiden. Om vi ser en mörkhyad eller en utlänning eller en fattig eller vem det än är, så har vi en böjning, och det är en syndig böjning, mot att döma dem utan att känna dem och utan att de egentligen har gjort någonting heller. Det är diskriminering, det är stereotypi och de här sakerna. Och så finns det också en väldigt intressant parallell till Gamla testamentet här. Lyssna på den här versen. Tänk på det som Jakob har talat om här. Om rik och fattig och att inte diskriminera och bli domare med orena motiv. Och så lyssnar du på vad som står i 5 Moseboken 1 och 17. Där står det så här. När ni dömer ska ni inte vara partiska utan lyssna både till den ringe och den höge.
Ni ska inte frukta för någon människa, för domen tillhör Gud. Och om något fall blir för svårt för er ska ni lägga fram det för mig så att jag får höra det. Alltså Mose då. Så det är Mose som talar här, och han talar till Israels domare. Och han säger att de ska vara opartiska. Och framför allt när det gäller hur de behandlar de ringa och de höga. Det är alltså en varning och ett förbud mot korruption i rättssystemet. Och jag tror att Jakob har just det här i åtanke. För även om han inte skriver till domare i faktisk mening, så skriver han till en församling där man bedömer människor. Och vi är alla domare i det avseendet. Men när det är sagt, så går ju då Jakob till strid mot den här partiskheten. Och han gör det genom att han varnar för de rika och han lyfter upp de fattiga och ringa. I vers 5 så står det: lyssna mina älskade bröder, har inte Gud utvalt dem som är fattiga i den här världen till att bli rika i tron och få ärva riket som han lovat dem som älskar honom? Det är vers 5. Och sanningen är att den kristna församlingen helt sedan begynnelsen har bestått av en stor procent fattiga människor. Och även i vår tid så expanderar den kristna tron allra mest i de allra fattigaste områdena, som i Sydamerika och Subsahara Afrika. Det är en fattig rörelse, även om det inte kanske är den delen av kristenheten som man ser i TV och i media och som får mest uppmärksamhet. Men faktum är att kristendomen, till exempel när den kom till Sverige, vi har ju lär oss i historielektionerna att kristendomen kom till Sverige genom Anskar, men den gjorde ju inte det. Kristendomen kom inte först i alla fall till Sverige genom Anskar, den här munken, utan den kom genom slavar. Vikingar tog med sig slavar från sina rövarstråt genom Europa. Och det här var kristna slavar, och det var därför vikingarna föraktade Jesus, eller vite Krist som de kallade honom, just därför att han var en slavgud, sa man. Och dessutom så blev han förnedrad genom döden på ett kors. Och sanningen är också den att Jesus identifierar sig med de fattiga. Flera gånger i evangelierna så talar han om att ha omsorg för de fattiga, han talar om salighet i fattigdom, och att han möter de fattiga där de är. Och ändå så är vi nästan förprogrammerade att förakta fattiga och förhärliga de rika. Till och med i våra väldigt fattiga församlingar i Rumänien, som verkligen är fattiga människor, så märker jag en skillnad i om det kommer in ännu en av traktens allra fattigaste, eller om det till äventyr skulle komma på besök någon som är lite mer bemedlad, som ser lite rikare ut. Så reagerar man olika, och Jakob vet om det här och han kämpar emot det. Han fortsätter så här i vers 6 och 7 och talar om de rika. Han säger: men ni föraktar den fattiga. Är det inte de rika som förtrycker er och drar er inför domstolar? Är det inte de som hånar det sköna namnet som har uttalats över er? Och man måste ju fråga sig, varför är vi så här? Det är inte de fattiga som startar krig. Det är inte de fattiga som utarmar världen. Det är inte de som lagstiftar mot den kristna tron. Det är inte de som förbjuder evangelisation och mission. Det är istället de rika och de mäktiga som gör det. Och jag ska nämna i parentes någonting som jag har, tror jag har nämnt flera gånger i Radio Maranata. Men det är en sak som jag reagerar på, som gör mig väldigt upprörd varje gång jag ser det. Och det här, jag nämner det som en parentes, vi ska strax komma tillbaka till det. Men du har säkert sett det själv också. Och du kanske har använt det här argumentet själv. Därför att i Sverige så finns det många som är fattiga och utsatta. Inte så många som i andra delar av världen, men det finns till exempel de äldre som faktiskt behandlas ganska illa i äldrevården i många tillfällen. Och ibland så nås vi av nyheter om hur dålig mat de får på ålderdomshem, eller att skötarna inte har tid att ta upp dem ur sängen så de får liggsår och så vidare, och andra missförhållanden. Och det är fruktansvärt. Det är en skamplätt på vår välfärdsstat, helt klart. Om vi inte kan ta hand om våra äldre,
då ska vi inte skryta av vår rikedom. Men det är inte bara det som upprör mig, för att när sådana nyheter når oss så kan man gå in på kommentarerna på sociala medier, och där nås man 100% av gångerna av det här argumentet. Folk säger så här: "Åh ja, så vi kan släppa in tusentals invandrare från Afghanistan, men vi kan inte ta hand om våra egna äldre. Vad är det för någonting? Vi måste stoppa all invandring och allt bidrag till invandrare och till u-landshjälp och så vidare. Ingen ska få en enda krona innan våra äldre får ordentlig mat på ålderdomshemmen." Ungefär så brukar argumentet gå, med vissa variationer. Och då, det man gör då är att man sätter upp de äldre mot invandrarna. Och om de äldre inte får mat så ska man heller inte släppa in invandrare. Då har jag helt säkert hört det här argumentet. Men varför gör vi så? Alltså varför sätter vi upp två utsatta grupper mot varandra? Ingen gör så i andra fall. Det är väl ingen som säger, ja, vi ska inte hjälpa några barn med cancer så länge våldtäktsoffer inte får den hjälp de behöver. Det säger man ju inte. Och varför inte då? Därför att man inte sätter upp svaga grupper mot varandra. Frågan är ju inte varför får invandrare på asylmottagningar god mat medan de gamla på ålderdomshem inte får det. Även om det till äventyr skulle vara sant att det är så. Utan frågan är, varför har vissa människor miljarder av kronor och dollar samtidigt som både äldre och invandrare lider? Ta till exempel när Notre Dame-kyrkan i Paris brann år 2019. Då samlades det in 10 miljarder kronor till restaurering på bara några dagar. Och den största delen av de här kom från franska mångmiljardärer. Arnault-familjen gav över 2 miljarder kronor. Bernkort, Meyers och L'Oréal gav också 2 miljarder. De gav ögonblickligen mångmiljardbelopp till en kyrkobyggnad. Så det finns pengar. Det finns pengar som kunde ha löst fattigdomen i världen. Men det är bara att de rika vill inte ge dem. De vill hellre ge pengarna till byggnader än till människor. Och det borde öppna våra ögon. Och jag ska avsluta med en rant här. Vi ska fortsätta med texten, för vi har lite kvar. Vi återvänder till Jakob. Han säger alltså att de rika förtrycker och drar inför domstolar. Och det är sant, historiskt och globalt. Det är de rika som har makt att förtrycka. Och därför utförs nästan allt förtryck av just rika. Inte alla naturligtvis, men det är därifrån det kommer. Det är också de rika som har råd med de bästa advokaterna, som kan kontrollera media och så vidare. Och nu vet jag att några av er som lyssnar, ni har era favoritrika att hata också. Bland kristna så brukar det vara sådana som Jeff Bezos, Bill Gates, Rothschild-familjen och så vidare. Samtidigt som vi ger andra som sjukt rika människor som Donald Trump och Elon Musk mer svängrum, eftersom de anses vara lite mer konservativa. Men jag tror inte att vi ska låta oss luras av sånt. Och samtidigt så finns det ingen anledning att förakta någon bara för att de är rik. Det är inte så det Jakob säger. Han säger att vi inte ska diskriminera, varken för eller emot fattiga eller rika. Utan han säger att alla är skapade i Guds avbild och alla är fallna syndare. Så vad är då anledningen att vi behandlar rika och fattiga olika? Och det har att göra med två saker. Vad vi tror att vi kan vinna och vad vi tror att vi kan förlora. Och vad menar jag med det? Jo, en rik person har makt, precis som en stark person har makt eller en politisk ledare har makt. De har makt att försvara mig eller attackera mig. En stark person kan beskydda eller anfalla mig. Och då är det viktigt att jag är på riktig sida, på rätt sida om den här personen. Att vi är vänner helt enkelt. Och samma sak med de rika. En rik person kan göra mig rik, eller en rik person kan skapa problem för mig. Så det bästa för mig är att hålla mig väl med dem. Och det är ju aldrig diskrimineringskälla. Att vi i vår egoism vill utnyttja människor för våra egna syften. Och det är därför Jakob avslutar den här delen av sitt brev så här. I vers 8 och 9 säger han: "Om ni uppfyller den kungliga lagen enligt skriften, du ska älska din nästa som dig själv,
då gör ni rätt. Men om ni är partiska begår ni synd och döms av lagen som lagbrytare. Så tidigare har jag talat om Jakob och hur han talar om frihetens fullkomliga lag. Och här talar han alltså om den kungliga lagen. Och då kan man undra varför just kunglig lag. Och antagligen, antingen så säger han det här för att Jesus som är herre och kung satte fokus på just det här budordet, du ska älska dig nästa som dig själv. Eller så kan det ha att göra med att det här är det högsta budet, det är som kungen bland budorden, det är lagens sammanfattning helt enkelt. Om du gör någonting eller vill göra någonting och du undrar, är det här Guds vilja att jag ska göra det, så kan du kolla det mot den kungliga lagen. Du kan fråga dig själv, är det här ett uttryck för min önskan att visa min kärlek till mitt nästa? Alltså om du tänker stjäla någonting, om du tänker skada någon, om du vill manipulera eller förtrycka eller förleda eller någonting annat, vi har alltid en massa ursäkter för allt det vi gör. Den som slår någon, ja, han är motiverad av sin ilska mot den personen, och den som bryter äktenskapet är motiverad av sin oemotståeliga lust, den som själv motiverade med, kanske med sin fattigdom och så vidare. Men vi som troende, vi ska ha en specifik drivkraft i livet, och det är att älska våra medmänniskor. Och det inkluderar hela mänskligheten, både födda och ofödda, både svarta, bruna, vita, fattiga, rika, vilka människor det än handlar om. Så, och vi ska älska dem som vi älskar oss själva. Och framförallt älskar de så som Herren Jesus Kristus älskar dem. Och det är därför Jakob och Gud fördömer diskriminering, fördömer partiskhet. Därför att Gud har älskat alla människor lika mycket. Och vi är kallade att förhålla oss till Gud och Jesus som är mitt ibland oss. Och inte använda världens måttstock på värde. Amen. Du har lyssnat på ett program från Radio Maranata Stockholm. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Och de här programmen finns också som podcast. Maranata kommer du i kontakt med via e-post info@maranata.se eller telefon 070 201 60 20. Sprid Guds välsignelse till alla och på.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i brevet till Judas. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi befinner oss i Judas brev vers 11. Där Judas bland annat talar om Koras som slog in på Kains väg. Och innan vi fortsätter vår vandring vill jag bara påminna om Paulus ord i Romarbrevet 15, vers 4. Ty allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger ska bevara vårt hopp. Allt i den heliga skrift är skrivet i din och min undervisning, även Judas brev. Och Judas säger att lösningen på andlig torka, det är inte att följa Koras. För genom Koras så spyr ormen från lustgården ut sitt gift i det heligas gemenskap. Under sken av befrielse och förnyelse förför Koras cirka 250 av Guds folk till undergång, kamouflerat under det andliga sken att Koras ska hjälpa alla i församlingen att bli andligare. Är det inte det vi behöver då, att bli andligare? Ja, det är nog ofta sanningen om oss. Men vägen dit går inte där Koras säger att den går. Därför ska vi lyssna till Gud och inte till övermodiga män som Koras. För Guds ord säger att det är Kains väg och att den vägen leder till undergång och inte till förnyelse. Ve dem, de har slagit in på Kains väg. De har mot betalning störtat sig i Bileams villfarelse. De har gjort uppror som Kora och gått under. Låt oss lägga märke till vart Koras går med sina tankar. Kommer han inför Herrens ansikte för att i stillhet söka visshet om dessa tankar verkligen kommer från Gud eller om det bara är hans egna tankar? Nej, Koras har redan kommit så långt på Kains väg att han vet att felet ligger hos de andra. Hade de bara varit annorlunda, så hade det också varit helt annorlunda med vår församling. Men det var ju inte bara Koras som hade slagit in på den här vägen. Han drog många med sig, bland annat Datan och Abiram, Eliabs söner. Och nu ska vi repetera vad de gjorde när Mose sände bud efter dem. Jag citerar fjärde Mosebok kapitel 16, verserna 12 till och med 14. Mose sände bud efter Datan och Abiram, Eliabs söner. Men de sade, vi kommer inte. Är det inte nog att du har fört oss hit upp från ett land som flödar av mjölk och honung för att låta oss dö i öknen? Nu vill du också upphöja dig till Herre över oss. Du har sannerligen inte fört oss in i ett land som flödar av mjölk och honung, eller gett oss åkrar och vingårdar till arvedel. Vill du sticka ut ögonen på dessa människor? Nej, vi kommer inte. Det som dessa Koras efterföljare säger till Mose, det är mycket avslöjande för den inställning som intar det Guds barn som slagit in på Kains väg. Man vill veta vad man tjänar på det. Vad kan jag vinna? Och där korset i Kristi efterföljelse predikas säger man, vi vill inte komma. Vi lyssnar inte till sådana budskap. Liksom Datam och Abirams ord avslöjar att det är köttgrytorna i Egypten som fyller deras tankar och hjärtan, så avslöjar Koras efterföljare idag sin kärlek till världen genom sina hållningar. Lägg nu märke till vad Datam och Abiram säger. Du har fört oss ut. Du, det vill säga, de ser inte att det var Gud som genom blodet från ett felfritt lamm förlossat dem och fört dem ut. De ser inte Gud, bara Guds tjänare. Och hör vad de säger om landet där de varit trälar. Ett land som flödar av mjölk och honung. Mose var bara det redskap Gud använde för att föra sitt folk ut ur nöden och träldomen. Men Koras efterföljare ser inte Egypten som ett träldomsland, utan som ett land som flödar av mjölk och honung. Det vill säga, de ser på syndens träldom som Gud ser på löfteslandet. Koras och hans hop tillhörde alla Guds egendomsfolk. De var med på vandringen mot Kanans land, löfteslandet. De hade en plats i gemenskapen, så till det yttre var det inget som skilde. De gick ju samma väg som alla de andra. De deltog i gudstjänsten. De var med, som man brukar säga. Men med hjärtat, det inre livet, hade det hänt något. Man levde inte inför Herrens ansikte. Det var inte det personliga förhållandet till Gud som präglade deras hjärtan. Den dagliga kontakten med Gud var bruten. Man var bara med. Och detta budskap är högaktuellt idag. Det är så många som en gång sa sitt ja till Herren och kom med bland det utvalda skara. Det står inskrivna som medlemmar i våra olika kyrkor och samfund. De deltar i verksamheten, kommer till mötena, men likt Koras hop står deras hjärtan och längtan till synden. De kallar kristenlivet för en ökenvandring, och de ser alla brister hos pastorn och sina trossyskon. Och de förstår inte att tomheten kommer av att de inte lever i ljuset, inte lever i levande personlig gemenskap med Gud. Utan de tror att om de bara kunde få det som de vill, ska de bli lyckliga. De söker alltid svaren och lösningarna borta vid horisonten, istället för i Guds ord och det troendes gemenskap. De vill så gärna få del i trons triumf, men är främmande för trons smärta. Självcentreringen har gjort dem så blinda att de inte inser att de lever ett dubbelliv. Långt mindre anar de att den som lever ett dubbelliv kränker den helige ande och Guds vilja för sitt liv. Och så växer förnärmelse och bitterhet fram obemärkt. Och då blir felen hos trossyskonen så stora att det överskuggar allt, till och med Gud.

Hör vad de anklagar Mose för. Fjärde Mosebok 16, vers 14. Du har sannerligen inte fört oss in i ett land som flödar av mjölk och honung, eller gett oss åkrar och vingårdar till arvedel. Tänk dig in i Moses situation. Några kapitel tidigare i fjärde Mosebok berättas om hur Mose sände ut spejare för att få en rapport om förhållandena i Kanaan. Och spejarna kommer tillbaka och säger: det flyter verkligen av mjölk och honung. Men så tillägger de: men vi kan inte dra upp mot detta folk, för de är för starka för oss. Gud hade lovat och sagt att han skulle strida för dem. Han skulle ge dem Kanaans land till arvedel. Men folket räknade inte med Gud. Man räknade bara med sin egen styrka. De är för starka för oss. Guds marschorder var: gå och inta Kanaan. Jag skall vara med er. Men man var inte så noga med vad Gud hade sagt. Man gjorde det man själv menade var möjligt. Gjorde så som man själv kände. Till Moses stora sorg och förtvivlan. Och Herren säger då till Israels folk, fjärde Mosebok 14, vers 34. Så som ni under 40 dagar har bespejat landet, så skall ni under 40 år, ett år för varje dag, komma att bära på era synder. Ni ska då erfara att jag tagit min hand ifrån er. Men Koras och hans hop, de är så förblindade att de inte förstår att det är deras egen synd och olydnad som gjort vandringen till löfteslandet till en ökenvandring. De är, så att säga, mera upptagna av att så fort som möjligt finna en smärtfri väg ut ur dilemmat än av att få veta sanningen om varför man har hamnat där. Det enda ljuset i den mörka berättelse om Koras och hans hop, det är att Koras söner inte gjorde sin far sällskap i upproret mot Mose och Aaron. Därför står det också i fjärde Mosebok 26, vers 11, när det berättas om hur de drabbas av Herrens dom och jorden som öppnade sitt gap och uppslukade Koras med alla som valt att följa honom. Då står det i fjärde Mosebok 26, 11: men Koras söner omkom inte. Jag känner behov av att be: Herre, förbarma dig över oss. Herre, utlämna oss inte åt oss själva och vår egoism. Herre, lyft vår blick och hjälp oss att söka det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Herre, bevara oss för frestelsen att slå in på Kains väg. Koras slog in på den vägen. Det blev hans undergång. Ve dem, de har slagit in på Kains väg. De har mot betalning störtat sig i Bileams villfarelse. De har gjort uppror som Kora och gått under. Och i vers 12 och 13 i Judas brev fortsätter han att tala om dessa som slagit in på Kains väg, och han säger: det är smutsfläckar vid era kärleksmåltider, dessa som utan att skämmas festar tillsammans med er och tar för sig. Det är moln utan vatten som drivs bort av vindarna. Det är träd utan frukt på senhösten, dubbelt döda, uppryckta med rötterna. Det är vilda havsvågor
som kastar upp sina skändligheters skum. Det är irrande stjärnor, åt vilka det svarta mörkret är förvarat för evigt. Smuts fläckar vid era kärleksmåltider. Det är starka ord. I en annan översättning står det: det är dolda skär vid era kärleksmåltider. Undervattensskären är mycket farliga för ett fartyg. Det är dessa dolda faror som gör fartyget till ett vrak. Med andra ord handlar det om sådana som får folk att lida skeppsbrott i tron, som Paulus uttrycker det. Och han skriver så här till sin medarbetare Timoteus i första Timoteusbrevets första kapitel, vers 18 och 19. Detta uppdrag att förmana anförtror jag åt dig, mitt barn Timoteus, i enlighet med det profetord som en gång uttalades över dig, för att du i kraft av dem ska kämpa den goda kampen i tro och med ett rent samvete. Detta har somliga stött ifrån sig och lidit skeppsbrott i tron. Judas talar om det dolda skär som kommit in i församlingen. Dessa smutsfläckar, som han säger, som utan att skämmas fästar tillsammans med er och tar för sig. Dessa kärleksmåltider eller kärleksfester som hölls i den kristna församlingens första tid innan man firade nattvard, det var en gemenskap där det troende tog med sig mat och hade en måltid tillsammans. De fattiga hade inte möjlighet att ta med sig så mycket, men det var en tid då man delade det man hade. Men så kom dessa villolärare som hade stor aptit. Utan tanke på andra tog de för sig frikostigt. Och det sägs inget om de själva hade något med sig eller inte. Och Judas säger att de är moln utan vatten. Det vill säga, de är inte vad de ger sig ut för att vara. Fasaden är nog imponerande. Men hur regntunga molnen än ser ut, kommer det inget vatten. Det är moln utan vatten som drivs bort av vindarna. Med andra ord, den väg de väljer, det beror helt och hållet på åt vilket håll det i ögonblicket blåser. De följer mängden. Imponerande träd som alltid tycks stå där det sker något. De håller sig framme när de tror att det är något på gång. De är duktiga på att göra sig hörda, och många tror att de är viktiga för församlingens arbete. Men sanningen om dem är att de är smutsfläckar, säger Judas. Deras lövverk är mycket imponerande, och de suger egoistiskt till sig allt de kan. Men trots att det är senhöst bär de ingen frukt som är till nytta för de andra i gemenskapen. Det är tjänaresinnet som saknas. De är livliga och högljudda, men inte fulla av liv. Utan med sitt livliga uppträdanden är de faktiskt dubbelt döda. Döda på så sätt att de har inget verkligt bestående eller uppbyggande att bidra med. Och inför evigheten, ja, då är det bara undergången som väntar dem. Så låt er inte bedras.

Mycket av det som imponerar här i världen är i Herrens ögon bara smutsfläckar. Moln utan vatten. Det kan verka som om de är fyllda av Guds ord, men i verkligheten är de tomma och torra moln som inte har en droppe att erbjuda det törstande. De kan nog bära vit krage och tala stora pompösa ord och ha en mäktig röst som inger respekt hos många. Eller som någon sa om sin församling: där sitter fåren och blickar hungrigt mot talarstolen, men det är ingen som ger dem mat. Det är träd utan frukt på senhösten, dubbelt döda, uppryckta med rötterna. När Herren Jesus undervisade och varnade för falska lärare sa han: på deras frukt ska ni känna igen dem, som det står i Matteus 7, vers 16. Judas säger att dessa falska lärare bar ingen frukt. De var dubbelt döda, uppryckta med rötterna. Och med uppryckta rötter kan det bara sluta på ett sätt. De vissnar och dör. De bar ingen frukt till Guds fruktan och helgelse. Inte kunde de förbinda det sårade, inte trösta det sörjande, inte mätta det hungrande och inte väcka eller varna dem som levde i synd. För deras rötter är inte planterade i Guds ord. Dubbelt döda. Det talar också om att en människa som en gång blivit född på nytt kan avfalla från tron. Och då går de från att vara född två gånger till dubbelt döda. De var andligt döda. Det uttrycker Paulus så här i Efeserbrevets andra kapitel, vers 1 och 2. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Den ande som nu är verksam i olydnadens söner, det vill säga verksam i den värld som lever utan Gud, och verksam hos de bekännare som slagit in på Kains väg. Det är vilda havsvågor som kastar upp sina skändligheters skum. Det är irrande stjärnor åt vilka det svarta mörkret är förvarat för evigt. Först talade han om att de var som moln som fördes hit och dit av vinden. Sådana som kikar lite i tidningarnas nyhetssidor för att hitta något aktuellt att tala om på söndag förmiddag. Eller också är det något de har sett på TV. Men nu tillägger Judas att de är som vilda havsvågor. De kan inte stå stilla i predikstolen, utan springer hela tiden fram och tillbaka och skriker ut sitt budskap. Drivna av rastlöshetens passion säger de sig förkunna kraft och frihet, men fridens väg känner de inte. Paulus beskriver det så här i Romarbrevet 3, vers 16 och 17. Förödelse och elände råder på deras vägar, och fridens väg känner de inte. De har inte Guds fruktan inför sina ögon.
Det är irrande stjärnor, säger Judas. Irrande stjärnor är stjärnor som bara irrar omkring i rymden. De följer inga lagar, ingen bestämd kurs, bara irrar omkring, alltid i rörelse, men inte under Guds ledning, för de har inte Guds fruktan för sina ögon. Och så kommer den tragiska och mycket allvarliga avslutningen som sammanfattar dessa falska lärare. Det är irrande stjärnor åt vilka det svarta mörkret är förvarat för evigt. När vi läser de orden av Herrens apostel Judas så förstår vi varför han började talet om dessa med ett verop. Ve dem, de har slagit in på Kains väg, gjort uppror som Kora och gått under. O syndare, var har du din tillflykt? Och vad vill du göra idag? Du lever för rikdom och ära, är offer för världens bedrag. Men tänk på din själ som så fattig ska vandra den eviga stig. När stoftet försvinner i graven är glädjen i världen förbi. Vad gagnar din jordiska rikdom och skatt när själen går in i den eviga natt? Eller som Jesus själv uttrycker det i Markus 8, vers 36. Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Klippa, du som brast för mig, låt mig gömma mig i dig. Vattnet, blodet som går fram från din sida, o Guds lam, blive mig en dubbel bot emot synd och lagens hot. Vid vart flyktigt andetag, och när jag skall dö en dag, när till okänt land jag går, när inför din dom jag står, klippa du som brast för mig, låt mig gömma mig i dig. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag säger på återhörande om du vill, och om Herren ger oss båda en ny nådedag. Säg till Herren, döm mitt hjärta här i tiden, innan världen döms av dig, och när tiden är förliden, i ditt domslut fria mig. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.